money kwa nyanda kuka okuwe. Bogo nyaka wa chobo sepona ni kere dala. Bogo nyanda nyanda